Ngicela ungithathe ngamehlo engqondo ungigulise ugulolwandle ngasenyakatho. Ukuze kuthi ngashale ngiqhwakela osebene, lapho uthukela luzidela amathambo lizijuba olwandle.